0: Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar de mandiche, dar de mandole, răzcartulia, dar de mandolia.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
2: Isă mintea ca zăpului, isă mintea mai zi.